Smile FM. Și dăm doar trandafiri.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

nu știu cum am ajuns în acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
2: Are you ready for this?

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Mami,
4: că you're so elastic, when you move fantastic.
5: Physical attraction, I'm a Venus, the action. Let my body lose control. I fall like origami, got you calling me mama.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzică

povestea ta, ritmul tău. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și preț.

0: numărul 3. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze

0: Aventura. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD.
2: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
3: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
2: tu faci playlistul la Smile FM.
0: Sună sau trimite un mesaj la 0603070. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
2: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

unul dintre cele mai bune albume din 2013, acest In Time al grupului american The Mavericks. Apărut la începutul anului, aștept să fie nominalizat, ba chiar să și câștige ceva premii Grammy. Au fost Raul Malo și colegii în deschiderea unei noi ediții a radiografiilor, emisiunea care ne poartă în timp. Astăzi vom ajunge în august 1983 pentru a asculta melodiile de pe primele 12 locuri ale topului din Statele Unite. Radiografiile se aud în 49 de orașe la Galaxy, Will, Radio Transilvania, Atlas FM, RFM, Viva, Smile FM, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Radio Nord-Est, Metronom, Connect, Polyglot și Orion, dar și la 4 radiouri online. Bun găsit, sunt Alexandru Gheorgheaș. August 1983, Thomas Sankara, un capitan cu orientări marxist-revoluționare, devenea noul președinte al Republicii Volta Superioară, în urma unei lovituri de stat militare, desigur. Peste un an, statul avea să-și schimbe denumirea în Burkina Faso, ceea ce semnifică țara celor incoruptibili. Peste 3 ani, cel supranumit Che Guevara de Africa avea să fie asasinat, după o altă lovitură de stat, evident. În altă parte a lumii era asasinat Benigno Aquino Junior, liderul opoziției din Filipine, întors din exil. Atentatul avea să o propulseze în viața politică de la Manila pe văduva sa, Corazon Aquino, cea care avea să-l învingă la alegerile din 1986 pe Ferdinand Marcos, aflat timp de peste 20 de ani în fruntea statului. Inundații la Bilbao, acolo unde mureau 45 de persoane. În Statele Unite, uraganul Alicia făcea 29 de victime și cauza pagube de aproape 4 miliarde de dolari pe coasta Texasului. Și tot acolo, vechea arenă din Philadelphia era distrusă în urma unui incendiu provocat. Iar Guy Blafford devenea primul afroamerican care ajungea în spațiu, odată cu participarea la una din misiunile navetei Challenger. Trecând acum la muzicile topului american de la începutul lui august 1983, pe locul 12 se aflau Keje Gugu, grupul britanic avându-l în frunte pe Limahl, fost number one în Regatul Unit, Too Shy se afla în coborâre de 4 locuri, asta după ce ajunsese până pe 5, cea mai înaltă poziție atinsă în Billboard Hot 100. Too Shy era produsă de claviaturistul de la Duran Duran, Nick Rhodes, și de Colin Thurston, același care supervizase sunetul primelor două albume Duran Duran. Dacă în Marea Britanie grupul s-a bucurat de mai multe prezențe în top, dincolo de Atlantic, Keje Gugu este considerat un one hit wonder, în parte și datorită difuzării masive la MTV a videoclipului pe care îl puteți urmări pe pagina de Facebook a emisiunii la facebook.com/radiografii.

Este una din cele mai populare piese din repertoriul solo al lui Stevie Nicks. Vocalista de la Fleetwood Mac lansa Stand Back, single extras de pe albumul The Wild Heart. Piesa are o poveste interesantă. A fost compusă de Nicks în luna de miere. Aflată la o fermă din Santa Barbara, a ascultat la radio Little Red Corvette, melodia lui Prince. Piesa care a inspirat-o să compună Stand Back. Ajuns în studio, l-a sunat pe Prince și a povestit cum a fost sedusă de țesătura realizată de sintetizatorul acestuia. Iar Prince a venit și a susținut partitura de clape fără a fi creditat vreodată ca autor. În urcare două poziții până pe 11, în drum către locul 5, cea mai înaltă poziție atinsă în Hot 100. Stand Back!

Am ascultat cel de-al patrulea single extras de pe Thriller, albumul pe care Michael Jackson îl lansase un an înainte la casa de discuri Epic. Asemănătoare ca ritm și structură materialelor de pe LP-ul anterior, Off the Wall, melodia devenea al cincilea top 10 consecutiv al lui Jackson în Statele Unite. Acum, Wanna Be Starting Something cobora de pe 6 pe 10, după ce ajunsese până pe 5 în Billboard Hot 100. Tot la începutul lui august 1983 și în același top din Statele Unite se afla Michael Cimbello, un extras din coloana sonoră a filmului Flashdance. Maniac avea să devină a treia piesă într-un clasament al celor mai bine vândute melodii din coloana sonoră de film și avea să fie recompensată cu premiul Grammy pentru muzică de film. Se îndrepta către locul întâi în Hot 100, poziție pe care a figurat două săptămâni. În luna septembrie, deocamdată urca 3 locuri până pe 9.

fusese deja cel din tâi number one britanic pentru Duran Duran, lansat în Statele Unite. Is There Something I Should Know avea să se vândă în peste 1 milion de exemplare și să ajungă până pe locul 4 în Hot 100, de la casa de discuri Capitol, urcat de pe 9 pe 8.

tot din Marea Britanie și tot debut în Statele Unite. Duo-ul compus din Dave Stewart și Annie Lennox, The Eurythmics, se pregăteau să stea 4 săptămâni pe locul 2 în Hot 100, înainte de a face pasul cel mare către poziția de number 1 across the nation din septembrie 1983. De la casa de discuri RCA, o colecție de sintetizatoare bine acordate, Sweet Dreams, cu subtitlul Are Made of This, urcat de pe 10 pe 7.

Donna Summer revenea la stilul dance cu care se lansase și Works Hard for the Money era singurul de debut de pe albumul omonim apărut la casa de discuri Mercury. Melodia ei fusese inspirată Donnei Summer de întâlnirea cu o îngrijitoare de toaletă publică, nevoită să muncească din greu pentru banii câștigați astfel. Urca un loc până pe 6, se îndrepta către poziția a 3-a, cea mai înaltă, atinsă în Hot 100.

Invazia britanică era continuată de Madness, extras pe single de pe albumul The Rise and Fall, Our House, fusese lansat în topul de acasă în noiembrie 1982 și ajunsese până pe locul 5. Era cel mai important succes realizat de londonezi dincolo de Atlantic, locul 7 în vara lui 1983 în Hot 100 și poziția 5-a în ierarhia rivală Cashbox. Deși aveau să mai înregistreze un succes în Statele Unite cu It Must Be Love, Madness au rămas un one-hit wonder în această țară.

fusese deja number one across the nation timp de 6 săptămâni. Irene Cara staționa pe 4 cu Flashdance, What a Feeling, încă o producție a magicianului sintetizatoarelor Giorgio Moroder. Fapt interesant, deși purta titlul filmului din cărui coroană sonoră era lansată, Flashdance nu este rostit niciodată pe parcursul melodiei. Piesa avea să fie recompensată cu premiul Oscar și Globul de Aur în 1984.

A fost Never Gonna Let You Go, melodia compusă de Barry Mann și Cynthia Whale pentru Earth, Wind and Fire. Cum aceștia nu o înregistraseră, piesa a ajuns în repertoriul muzicianului și șefului de orchestră brazilian Sergio Mendes. Interpretată vocal de Joe Pizzolo și Letza Miller, melodia staționa pe 3. O poziție mai sus se afla Eddie Grant cu Electric Avenue, o piesă cu mesaj inspirată de răzmerița de pe strada Brixton, eveniment produs cu 2 ani înainte în cartierul londonez omonim, locul 2 de ambele părți ale Atlanticului.

Și iată, ne ajungi la final de radiografii. Astăzi am întors timpul până la începutul lui august 1983 pentru a asculta melodiile de pe primele 12 locuri ale topului din Statele Unite. Peste 7 zile vom reedita excursia în trecutul muzical al topului britanic din august 1996. Radiografiile sunt difuzate în 49 de localități la Galaxy, Will, Radio Transilvania, Atlas FM, RFM, Viva, Smile FM, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Radio Nord-Est, Metronom, Connect, Polyglot și Orion. Și online la ProDiaspora, Catch22, GZRadio.net și Radio Noise. Nu uitați să intrați pe pagina de Facebook a proiectului facebook.com/radiografii. Nu ne putem lua rămas bun fără a asculta piesa de pe primul loc. Numai puțin de 8 săptămâni, number one across the nation, o melodie despre alienarea sentimentului de iubire, devenită în mod ciudat declarație de dragoste. De pe albumul Synchronicity, unul din hiturile anilor 80, premiul Grammy pentru cea mai bună melodie a anului, Every Breath You Take. Ei erau Sting, Andy Summers și Stuart Copeland, adică The Police. Eu sunt Alexandru Gheorgheaș. Pe curând!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 06056 0086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici. La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tour Moldova Italia. Telefon 06093939.
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
0: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? Dar de unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit

0: primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
2: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
1: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462-323. Funerarius. Grijă până la capăt.
0: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM Ro MD.

Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: Numărul 3. În grădina lui Ion toate păsările dor.
1: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
2: Cum așa?
3: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
3: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova, Italia. Telefon 0609393998. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
5: Yummy!
6: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
3: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
7: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La școala profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
6: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
3: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu el.

zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30 bară 1. Telefon 263 2 24 70.
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Liova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
5: Taxi, Taxi Liova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
6: Ți-e foame?
7: Yummy!
6: Pizza?
7: Yummy!
6: Nuggets?
7: Yummy!
6: Inele de ceapă?
7: Yummy!
6: Desert sau salată?
7: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Liova! Comenzi la 076-707-397.
7: Yummy!
8: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM.
0: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
9: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist! Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
3: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici. Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: A început admiterea la studii superioare în universitățile din țară. Pentru anul de studii 2026-2027, universitățile de stat oferă 9013 locuri cu finanțare de la bugetul de stat pentru studii superioare de licență, master, rezidențiat și doctorat. Înscrierea se face online prin platforma iadmitere.gov.md până pe 1 august. Candidații pot participa concomitent la concurs la cel mult 3 universități și pot selecta până la 3 programe de studii la fiecare instituție. Științele educației rămân domeniul cu cea mai mare pondere a locurilor bugetare, 20,5% dintre locurile oferite la licență și master care sunt destinate formării viitorilor profesori. Totodată, pentru atragerea celor mai buni și motivați candidați la studii în domeniul științei ale educației, media generală de admitere nu poate fi mai mică decât 7. În anul curent, statul a majorat numărul locurilor bugetare și în domeniile în care există o cerere sporită de specialiști, între care științele biologice, chimice și fizice, ingineria, arhitectura și construcțiile, silvicultura și medicina veterinară. Pentru absolvenții instituțiilor de învățământ din stânga Nistrului și Bendera au fost alocate 280 de locuri. La master, pentru un loc finanțat de stat, pot concura în premieră doar candidații care au media generală de admitere de cel puțin 7. Experții atrag atenția asupra decalajului dintre competențele absolvenților și necesitățile pieței muncii, iar Ministerul Educației spune că încearcă să ajusteze oferta de studii printr-o repartizare mai eficientă a locurilor bugetare și prin majorarea burselor pentru domeniile prioritare, cum ar fi educația și medicina. Doi bărbați de 30 și 35 de ani din Hângești sunt cercetați de poliție pentru cultivarea ilegală a plantelor cu conținut narcotic. În urma unor percheziții, oamenii legii au depistat plante de cânepă crescute în gospodăriile acestora, dar și droguri uscate și un dispozitiv artizanal pentru consum. Totodată, într-un spațiu special amenajat a fost găsită cânepă uscată, dar și un dispozitiv confecționat artizanal destinat consumului de droguri. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele cazului, urmând să fie dispuse măsurile legale care se impun, se arată într-un comunicat oficial. Pașapoartele și permisele de conducere se vor scumpi în Republica Moldova după ce guvernul va aproba în ședința din 29 iulie un proiect de hotărâre elaborat de Agenția Servicii Publice. Autoritățile explică majorarea prin introducerea unor noi modele de documente conforme standardelor europene și prin creșterea semnificativă a costului blanchetelor. În prezent, un pașaport eliberat în termenul standard de 20 de zile lucrătoare costă 650 de lei. După intrarea în vigoare a noilor tarife, la 30 septembrie 2026, prețul va crește la 790 de lei. Totodată, eliberarea în 10 zile va costa 1190 de lei, în 5 zile 1740, într-o zi lucrătoare 2050, iar în regim de urgență, în ziua depunerii cererii, solicitantul va achita 2530 de lei. Și permisele de conducere vor deveni mai scumpe. În prezent, eliberarea, preschimbarea sau restabilirea permisului în termen standard costă 420 de lei, iar după publicarea hotărârii în Monitorul Oficial, tariful va crește la 440 de lei. Eliberarea în termen de 10 zile va costa 880 de lei, iar în aceeași zi 2640. Potrivit notei informative anexate proiectului, costul blanchetelor pentru pașapoarte a crescut cu 56%, iar pentru permisele de conducere cu 65%. În același timp, ASF menționează că volumul serviciilor prestate în primul trimestru al anului curent s-a redus cu aproximativ 7%, iar fără ajustarea tarifelor, instituția riscă să înregistreze până la sfârșitul anului un deficit de circa 67 de milioane de lei. O nouă zonă temporară de preîmbarcare va fi amenajată la aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău. Spațiul este destinat pasagerilor care așteaptă autobuzele spre aeronave și ar urma să reducă aglomerația în perioadele cu trafic intens. Potrivit unui comunicat al aeroportului, zona va fi acoperită și dotată cu iluminat și sisteme de climatizare pentru a oferi condiții mai bune de așteptare înainte de îmbarcare. Reprezentanții instituției precizează că astfel de zone temporare sunt utilizate și în alte aeroporturi internaționale pentru gestionarea fluxurilor mari de pasageri. Proiectul a fost elaborat după consultări cu operatorii de handling și cu celelalte structuri implicate în activitatea aeroportuară. Lucrările vor fi desfășurate în regim accelerat, iar noul spațiu ar urma să devină funcțional în cel mai scurt timp. Amenajarea face parte din măsurile luate pentru adaptarea infrastructurii la creșterea traficului până la finalizarea proiectului de extindere a terminalului.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașina.
0: Atenție hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul Amag se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom Amag din centrul comercial Kvartal. Amag, putere, mișcare și calitate.
5: Atenție, hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design, stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare, profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
7: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești. Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate? Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
1: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova. Îți răspunde simplu. O meserie reală. Un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și atelier moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist! Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22.
2: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
4: Smile FM.
5: Yo man.
6: Yo.
5: Open up man.
6: What do you want, man?
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
6: But who?
5: The girl next door, you know? I don't know what to do.
6: Said it wasn't you.

0: Te salut! Sunt Elena Golubnic și bine ai venit la o nouă ediție a rubricii psihologice Femei Azi. Vorbim despre faptul că să fii singură nu este o tragedie. Să te simți singură într-o relație, da, este o tragedie. Există o teamă care însoțește multe femei. Teama de a rămâne singure. Din această teamă uneori acceptă prea puțin. Rămân în relații în care nu mai există dialog, grijă sau afecțiune. Se conving că este mai bine așa decât deloc. Dar adevărul este că singurătatea nu începe atunci când nu ai un partener. Singurătatea începe atunci când îl ai, iar el nu este prezent. Nu este grav să bei cafeaua singură într-o dimineață de duminică. Grav este să stai la aceeași masă cu omul iubit și să simți că nu mai aveți nimic de spus. Nu este grav să-ți cumperi singură un buchet de flori. Grav este să visezi în tăcere că, măcar odată, cineva s-ar gândi la tine fără să-i ceri. Nu este grav să dormi singură. Grav este să adormi lângă cineva care nu te îmbrățișează niciodată. Nu este grav să-ți rezolvi singură problemele. Grav este să fii într-o relație și să simți că duci totul pe umerii tăi, în timp ce celălalt privește de la distanță. Nu este grav să ceri ajutor. Grav este să cerșești atenție, să cerșești o conversație, să cerșești un mesaj, să cerșești respect, să explici iar și iar cum ai vrea să fii tratată. Dragostea sănătoasă nu te obligă să îi faci celuilalt un manual despre cum să te iubească. Ea se vede în gesturi mici, în interes, în grijă și în dorința sinceră de a fi acolo. O relație nu înseamnă doar doi oameni care locuiesc împreună. Înseamnă doi oameni care aleg, în fiecare zi, să fie prezenți unul pentru celălalt. Psihologul și cercetătorul John Gottman, care a studiat relațiile de cuplu timp de peste 4 decenii, afirmă că succesul unei relații nu este dat de gesturile spectaculoase, ci de răspunsurile constante la nevoile emoționale ale partenerului. Atunci când unul dintre parteneri cere atenție, apropiere sau o simplă conversație, iar celălalt ignoră aceste încercări în mod repetat, conexiunea începe să se destrame. Potrivit lui Gottman, iubirea nu moare din lipsa marelor declarații, ci din absența gesturilor mici care îi spun celuilalt: te văd, te aud, contezi pentru mine. Nu măsura valoarea unei relații după statutul de pe rețelele sociale sau după numărul anilor petrecuți împreună. Întreabă-te mai degrabă: te simți în siguranță lângă omul de lângă tine? Poți fi tu însăți? Te simți ascultată, respectată și iubită fără să cerșești toate acestea? Pentru că a fi singură poate însemna liniște, dar a fi singură într-o relație înseamnă una dintre cele mai dureroase forme de singurătate. Iar nicio femeie nu ar trebui să își petreacă că viața încercând să convingă pe cineva să îi ofere ceea ce ar trebui să vină firesc: respect, grijă și iubire.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
0: Ți-e foame?
2: Yeah!
0: Pizza?
2: Yummy!
0: Nuggets?
2: Yummy!
0: Inele de ceapă?
2: Yummy!
0: Desert sau salată?
2: Yummy!
1: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076 707 397!
2: Yummy!
1: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Now, check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
3: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
4: Yummy!
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20,
5: tu faci playlistul la Smile FM.
0: Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
5: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.
6: Smile FM.
0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
7: Reforma Restart în educație propusă de Ministerul Educației și Cercetării vine să debirocratizeze managementul instituțional, să crească competitivitatea și competențele conducătorilor la nivel

0: agențiilor teritoriale. Totodată, un beneficiu esențial pentru viitorii șefi de agenții îl reprezintă majorarea salarială, care poate ajunge până la 35.000 de lei pe lună. Deși reforma este una radicală, ministrul spune că rezultatele nu se vor vedea peste noapte, ci peste 3-5 ani. În cele din urmă, pentru a crea o rețea de instituții puternice, reforma aduce crearea unor agenții teritoriale care vor prelua funcțiile direcțiilor de învățământ. În cadrul noilor entități va fi asigurată o mai bună salarizare și recrutarea profesioniștilor. Suplinirea funcțiilor vacante se va realiza pe măsura majorării salariilor, a schimbării modului de funcționare și a creșterii atractivității funcțiilor în aceste agenții teritoriale. Prima etapă este una vitală, întrucât va asigura stabilitatea sistemului pentru a face acest proces de tranziție cât mai facil cu echipele actuale din direcțiile de învățământ. La o etapă ulterioară vor fi discutate anumite reorganizări și o altă structură. Un element cheie al reformei este salariul. Ministrul a declarat că pozițiile de conducători vor beneficia de majorări de salariu de până la 40%. De exemplu, un șef de direcție al agenției teritoriale va câștiga lunar între 30.000 și 35.000 de lei. Potrivit autorităților din învățământ, reforma Restart în educație reprezintă cea mai amplă schimbare administrativă din sistemul educațional din ultimii ani și urmărește reorganizarea modului în care sunt gestionate școlile și resursele din învățământ. O femeie de 91 de ani a primit o nouă șansă la viață datorită intervenției rapide a echipei SAMU Șoldănești. Pacienta a intrat în stop cardiorespirator chiar în timpul evaluării medicale, însă manevrele de resuscitare efectuate de echipaj au reușit să-i repornească inima, aceasta fiind ulterior transportată în stare stabilizată la Spitalul Raional Șoldănești. Dispeceratul comun de urgență a recepționat un apel de urgență pentru o femeie în vârstă de 91 de ani cunoscută cu afecțiuni cardiace. Pentru familia acesteia, fiecare secundă era o luptă cu timpul. Echipa a ajuns la locul solicitării în doar 5 minute. Pacienta era inconștientă și în stare critică. În timpul evaluării medicale, aceasta a intrat în stop cardiorespirator. Fără ezitare, membrii echipei au început manevrele de resuscitare cardiorespiratorie și cerebrală. Minutele au fost decisive. Datorită intervenției rapide, coordonate și profesioniste, inima pacientei a început să bată din nou, iar funcțiile vitale au fost restabilite. După stabilizarea stării, femeia a fost transportată sub monitorizare continuă la Spitalul Raional Șoldănești, unde a fost predată echipei medicale pentru continuarea tratamentului specializat, se arată într-un comunicat oficial. Ministerul Educației și Cercetării propune un nou mecanism de finanțare a sportului de performanță și reguli noi pentru constituirea loteriilor naționale. Proiectele de regulamente prezentate în consultări publice cu reprezentanții federațiilor sportive prevăd ca repartizarea banilor publici să țină cont de rezultatele obținute, activitatea federațiilor și complexitatea disciplinelor sportive. Proiectul regulamentului privind finanțarea sportului de performanță prevede că toate federațiile sportive naționale eligibile vor fi clasificate în 6 categorii, în funcție de specificul disciplinei sportive, nivelul de dezvoltare al ramurii, afilierea la federațiile internaționale și potențialul de obținere a performanțelor. Astfel, categoria C1 va reuni federațiile care administrează discipline olimpice sau paralimpice cu rezultate internaționale constante și o bază largă de sportivi. Celelalte categorii vor include discipline olimpice individuale, jocuri sportive, sporturi recunoscute de Comitetul Internațional Olimpic și discipline recunoscute. Clasificarea va fi aprobată pentru durata unui ciclu olimpic și va fi publicată anual de minister. În același timp, regulamentul obligă federațiile să publice anual rapoartele financiare și de activitate, să organizeze adunări generale, să înregistreze datele în sistemul informațional al sportului și să adopte politici privind prevenirea conflictelor de interese pentru a putea beneficia de componenta minimă garantată. Documentul introduce și obligația declarării conflictelor de interese de către membrii comisiilor de selecție și prevede că toate ședințele de selecție vor fi consemnate în procese verbale. Sportivii vor avea dreptul să fie informați despre motivele pentru care au fost selectați sau respinși și vor putea contesta deciziile în condițiile stabilite de regulament. Proiectul include de asemenea norme privind protecția sportivilor care nu au atins vârsta de 18 ani, combaterea hărțuirii și abuzurilor, respectarea regulilor antidoping, precum și obligația federațiilor de a coopera cu școlile sportive și Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale. Președinta Maia Sandu a prezidat ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană, prima la care au participat membrii noului guvern condus de premierul Vasile Tofan. În cadrul reuniunii au fost analizate progresele în procesul de aderare la UE și prioritățile executivului pentru perioada următoare. În cadrul ședinței a fost prezentat bilanțul implementării programului național de aderare pentru primul trimestru al anului curent. Participanții au analizat și progresele înregistrate în îndeplinirea criteriilor intermediare aferente capitolelor 23 și 24 din negocierile de aderare. În cadrul reuniunii au fost discutate și pregătirile pentru pachetul de extindere 2026, prin care Comisia Europeană va evalua anual progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare. Potrivit președinției, Comisia Națională pentru Integrare Europeană se va întruni în continuare cu regularitate pentru a monitoriza implementarea angajamentelor asumate de Republica Moldova.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Asculți Top 30 Airplay la Smile FM cu Emi Ionașcu.
3: Hei lume bună, Emi Ionașcu la microfon și începe Top 30 Airplay, clasamentul care face legea în difuzare aici la Smile FM. Două ore pline de ritm, surprize și hituri care nu cedează teren. Pornim de la locul 30 și urcăm până la piesa care domină săptămâna. Să dăm volumul tare. Așadar, pe locul 30 găsim săptămâna aceasta un new entry, Move You de la Burak Yeter, Kosti și Love Bee. Pe 29 vine un alt new entry, Miss Kali, Hallelujah, de la Morandi. Iar pe 28 urcă o poziție, Rain Dance, Devon Thames.

0: 27 pentru genul ăla de la Alina Eremia și Puia, urcare de 3 poziții. Continuăm top 30 cu locul 26, aici găsim urcare tot 3 locuri mai sus, Levitate, Grand Error și Antonia. Iar pe 25 coboară 2 poziții, Moving to the Sun de la Hugo și Imagine Angel.
1: Locul 20.

0: Moving to the Sun de la Hugo Lee Major Angel. Pe 25 am ascultat săptămâna aceasta la Top 30 Airplay, coborâre de două poziții. Pe 24 urcă două locuri Ani în care nu dormim de la Smiley, Alex Vela și Connector, iar pe 23 tot două locuri mai sus găsim Better Times, Robin Schulz și Barbs.
1: Locul 24.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: numărul 3.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
3: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623233. Funerarius. Grijă până la capăt.
0: Ai terminat gimnaziul? Super!
6: Dar ce urmează?
0: Școala profesională din Leova. Îți răspunde simplu. O meserie reală. Un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist!
7: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22.

0: 22 săptămâna aceasta pentru Avalanșa de la The Ursuri, care de opoziție la top 30 play pe 21, prieteni. Iată, ne apropiem de prima recapitulare. Așadar, pe 21 găsim o altor care de un loc, Chuck Me de la Alexandra Capitanescu, aici la top 30 play.
1: Locul 21.

0: Locul 20 săptămâna aceasta pentru Morenito de la Ina, urcare de 4 poziții la Top 30 Airplay. Continuăm cu 19, aici găsim o altă urcare, dar de doar 2 locuri, Apus de Soare de la Rareș, iar pe 18 coboară 2 poziții, Let Me Be de la The Second Voice featuring Alvin Senna.
1: Locul 19.

0: 18 la Top 30 Airplay de la The Second Voice featuring Calvin Sina și al lor piesă Let Me Be, coborâre de două poziții săptămâna aceasta. Pe 17 urcă două locuri, Tore Ador de la Mario și Connector, iar pe 16 tot două locuri mai sus găsim Dai Dai, Shakira și Burna Boy.
1: Locul 17.

0: 15 a fost ocupat săptămâna aceasta de urcare de două poziții. Ai grijă de viața ta de la Mario. Pe 14 urcă un loc, Pic de dragoste de la Nicole Sherry. Iar pe 13 găsim săptămâna aceasta urcare de trei poziții. I Just Might de la Bruno Mars la Top 30 Airplay.
1: Locul 14.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu!
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu!
4: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
6: În grădina lui Ion toate păsările dor.
7: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
8: Cum așa?
9: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
10: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
9: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
11: Apoi nu mașina.
12: Ioane, vara asta mergem la mare.
13: La mare? Dar de unde bani?
12: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
9: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
12: Și după vacanță facem și reparație.
9: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Smile FM. Asculți Top 30 Airplay la Smile FM, locul 12.

0: locul 12 săptămâna aceasta pentru Bumbad de la Shaggy, Icon și Aitonia, coborâre de opoziție la Top 30 Airplay. Iată, dragii mei, că încetul cu încetul ne apropiem de cea de-a doua recapitulare și mai avem de ascultat locul 11 până atunci. Coborâre de două poziții găsim aici, Jamaican de la Hugel și Solto.
1: Locul 11.

0: Locul 10 săptămâna aceasta pentru Analog de la Delia, cu urcare de 3 poziții la Top 30 Airplay. Continuăm cu 9 prieteni, găsim aici o coborâre de o poziție. New Religion, Bibi Rexha și Fatless. Pe 8 coboară 2 locuri, Solo 2 de la Adrian Shaguna și Costi cu Benzol. Iar pe 7 urcă 3 poziții, Queen in Puerto Rico și Era Luca.
1: Locul 9.

0: 5 săptămâna aceasta pentru semne de la Joși Cabron, coborâre de opoziție la top 30 Airplay aici la Smile FM. Continuăm cu locul 4, aici urcă 3 locuri, fiecare eu de la Smiley, Connector și Alex Velea. Pe 3 coboară opoziție, Petale de la Irina Rimes și Delia, iar pe 2 urcă un loc, Noaptea și Emma. Cine este pe primul loc, bineînțeles că aflăm la final.
1: Locul 4.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Asculți Top 30 Airplay la Smile FM, locul 2.

0: bine, prieteni, iată că am ajuns și la locul 1 din această săptămână. Este ocupat de o staționare, două linii și Alexia. Emi Ionașcu sunt și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Până data viitoare, nu uitați, cea mai bună muzică aici o ascultați la Smile FM. Pa, pa!
1: Locul 1.

0: Topul celor mai difuzate piese la Smile FM. Top 30 Airplay. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263 22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60. Școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
1: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Leova, strada Independenței, 30 bară 1. Telefon 263-2-24-70.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii

0: Bună ziua și salutare, oameni frumoși! Ați nimerit exact unde trebuie la emisiunea de weekend, locul în care cafeaua parcă are gust mai bun, alarma nu mai sperie pe nimeni, iar zâmbetul este obligatoriu, chiar dacă încă sunteți în pijamale. Eu sunt Elena și, așa cum spuneam, vă salut la emisiunea Zâmbet de Weekend, sunt gazda voastră și în următoarele ore vă aduc muzică bună, voie bună, informații utile și câteva glume care sper eu să vă facă să râdeți măcar cât râde frigiderul când îl deschidem din 5 în 5 minute. Așadar, faceți volumul puțin mai tare, relaxați-vă și începeți weekendul exact cum trebuie, să-i dăm drumul.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici, la magazinul de materiale de construcții La Login. Au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
0: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
3: În grădina lui Ion toate păsările dorm.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
7: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Acum să vedem ce planuri are vremea pentru săptămâna care vine. Din 2 până în 8 august, vara nu se lasă dusă prea ușor. Ne așteaptă zile însorite și foarte călduroase, cu maxime între 35 și 37 de grade. Iar nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi de 19-23 de grade. Șansele de ploaie rămân foarte reduse, așa că umbrela poate rămâne acasă. Însă sticla cu apă și crema cu protecție solară ar fi bine să vă însoțească. Pe scurt, dacă asfaltul începe să vă salute primul, nu vă mirați, și el simte căldura. Iar dacă vedeți pe cineva îmbrăcat în negru la prânz, probabil a pierdut un pariu.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragi ascultători, a venit și momentul în care vedem ce spun astrele. Luați horoscopul cu un strop de umor și cu o cafea alături. Uneori astelele au dreptate, să știți, alteori doar încearcă să ne facă ziua mai interesantă. Noi alegem varianta care ni se potrivește. Fiți atenți, horoscopul este pentru săptămâna viitoare. Începem cu berbec. Săptămâna aceasta ești plin de energie și ai impresia că poți rezolva totul într-o singură zi. Entuziasmul este grozav, dar încearcă să nu începi 10 proiecte în același timp. Astrele spun că ai șanse mari să termini unul dintre ele. În dragoste, cineva îți apreciază sinceritatea, chiar dacă uneori vei fi fără filtru. Iar dacă vezi o reducere, întreabă-te dacă ai nevoie de produs sau doar de adrenalina cumpărăturilor. Taur, se anunță câteva zile liniștite și productive, banii vin, dar pleacă și ei destul de repede dacă intri în magazin doar să te uiți puțin. În familie, cineva îți va cere un sfat și vei descoperi că ai talent de psiholog. În weekend, răsfață-te cu o masă bună, dar nu uita că desertul este doar pentru verificarea calității. Gemeni, telefonul tău va fi mai ocupat decât tine. Vei primi mesaje, apeluri și invitații, iar agenda va deveni brusc foarte interesantă. Ai grijă doar să nu promiți că ajungi în 3 locuri diferite la aceeași oră. La serviciu sau în proiectele personale apare o idee excelentă. Notează-o pentru că memoria de vacanță nu este întotdeauna cea mai de încredere. Rac, ai nevoie de puțină liniște și de oameni care îți încarcă bateriile. Nu încerca să rezolvi toate problemele celor din jur, pentru că și eroii iau pauze. În plan sentimental se anunță momente frumoase, iar dacă ești singur, o conversație aparent banală poate deveni începutul unei povești interesante. Nu uita să dormi suficient. Somnul este cea mai ieftină investiție. Leu, este perioada ta și se vede, strălucești, ai încredere în tine și atrage atenția fără prea mult efort. Profită de acest lucru pentru a pune în practică ideile pe care le-ai tot amânat. Ai grijă doar să nu monopolizezi toate conversațiile și ceilalți au povești bune. Spre finalul săptămânii apare o surpriză plăcută care îți va aduce un zâmbet larg. Și am ajuns la Fecioară, perfecționismul tău funcționează la capacitate maximă, vei observa detalii pe care ceilalți nici nu le bănuiesc. Totuși încearcă să nu transformi fiecare discuție într-un control de calitate. Uneori lucrurile sunt suficient de bune exact așa cum sunt. Weekendul este perfect pentru ordine în casă, dacă mai rămâne timp și pentru relaxare. Acum facem pauză, ne întoarcem la muzică, însă voi vă întoarceți înapoi și voi să ascultați și partea a doua horoscopului.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Smile FM.
1: Young money.
2: Loving a thousand different flavors.

0: Rulo.
1: Am revenit pentru partea a doua a horoscopului. Ne-am oprit la balanță. Săptămâna care vine va trebui să iei câteva decizii importante, nu analiza fiecare variantă până la următoarea eclipsă. Uneori prima alegere este cea mai bună. În dragoste, sinceritatea va face minuni, iar în plan financiar evită cumpărăturile făcute din impuls, mai ales dacă încep cu excursia, e la ofertă. Scorpion, ai o intuiție excelentă și simți imediat când ceva nu este în regulă. Totuși, nu transforma fiecare întârziere de 5 minute într-o teorie a conspirației. La locul de muncă vei impresiona prin calm și hotărâre. În weekend rezervă-ți timp pentru prieteni și pentru o activitate care îți face plăcere. Săgetător, spiritul de aventură este la cote maxime. Simți nevoia să pleci, să descoperi locuri noi sau măcar o terasă pe care încă n-ai testat-o. Astrele favorizează călătoriile și întâlnirile cu oameni interesanți. Doar verifică dacă ai telefonul încărcat și portofelul la tine înainte să pornești la drum. Capricorn, muncești mult și rezultatele încep să apară. Totuși, weekendul nu este făcut doar pentru liste de sarcini. Încearcă și să lași laptopul închis câteva ore și chiar să te bucuri de timpul liber. Cineva apropiat îți pregătește o surpriză sau o invitație pe care merită să o accepți. Vărsător, creativitatea ta este la nivel maxim. Ideile vin una după alta și ar fi bine să ai un carnețel la îndemână. Prietenii îți vor cere sfaturi și vei reuși să găsești soluții ingenioase. În dragoste, spontanietatea este cheia succesului. Uneori un gest simplu valorează mai mult decât o declarație complicată. Încheiem predicțiile astrale pentru săptămâna care vine cu Zodia Pești. Săptămâna îți va aduce liniște, inspirație și câteva momente care îți vor confirma că ești pe drumul cel bun. Ai grijă doar să nu amâni lucrurile importante, spunând mereu de luni mă apuc. Dacă apare ocazia unei ieșiri cu prietenii, acceptă fără prea multe calcule. Râsul și compania bună sunt uneori cel mai bun tratament. Acesta a fost horoscopul săptămânii. Dacă s-a potrivit, înseamnă că astrele au fost de partea voastră. Dacă nu, probabil și ele sunt în concediul de vară. Indiferent de zodie, vă dorim o săptămână plină de zâmbete, sănătate și cât mai multe motive de bucurie. Însă până atunci, să ne bucurăm de finalul acestui weekend.
2: Smile FM. Happy Music.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47

0: Chișinău, numărul 9, Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici!
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor. Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: Smile FM Summer Edition.
1: Dragii mei, vă salut în ora a doua de zâmbet de weekend. Să știți că uneori, cele mai mari descoperiri nu apar în urma unui plan perfect, ci dintr-o greșeală. Așa s-a întâmplat cu cuptorul cu microunde. Un inginer lucra la un radar și a observat că batonul de ciocolată din buzunar i s-a topit. În loc să se supere că a rămas fără gustare, a început să cerceteze fenomenul și așa a apărut unul dintre cele mai folosite aparate din bucătărie. Tot din întâmplare au fost descoperite și chipsurile. Un client s-a plâns că cartofii prăjiți erau prea groși, iar bucătarul, puțin supărat, i-a tăiat extrem de subțiri. Surpriza? Clientul i-a adorat, iar restul este istorie. La fel s-a întâmplat și cu celebrul bilețel adeziv postit. Adezivul era considerat prea slab și inutil până când cineva și-a dat seama că este perfect pentru notițe care pot fi lipite și dezlipite. Morala? Uneori ceea ce pare o greșeală poate deveni o idee de milioane. Așa că dacă astăzi ați ars pâinea la prăjitor, cine știe, poate inventați următorul mic dejun celebru.
0: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașină agricolă. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist! Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: am revenit și vorbim despre universul care este atât de mare încât, sincer, nici imaginația nu reușește să țină pasul cu el. Lumina soarelui are nevoie de aproximativ 8 minute ca să ajungă pe pământ. Asta înseamnă că noi vedem soarele așa cum era acum 8 minute. Dacă am putea călători cu viteza luminii, tot ne-ar lua peste 4 ani să ajungem la cea mai apropiată stea din sistemul solar. Oamenii de știință spun că știm mai multe despre suprafața lunii decât despre adâncurile oceanelor noastre. În univers există planete pe care plouă cu diamante și stele atât de mari încât în interiorul lor ar încăpea milioane de pământuri. Iar partea cea mai interesantă este că încă nu știm din ce este alcătuită cea mai mare parte a universului. Se numește materie întunecată și energie întunecată, iar cercetătorii încă încearcă să le înțeleagă. Când te gândești la toate acestea, parcă nu mai pare atât de grav că ai uitat unde ți-ai pus cheile. Universul are mistere mult mai mari.
1: Smile FM. Happy Music. Check it, check it.

0: Am revenit, dragilor, să vorbim despre cele mai ciudate locuri de pe pământ. Planeta noastră este plină de locuri care par desprinse din filme science fiction. În Bolivia există o întindere uriașă de sare care după ploaie se transformă într-o oglindă perfectă și ai impresia că mergi prin cer. În Australia există un lac roz, iar culoarea lui este dată de microorganisme care iubesc apa foarte sărată. În Islanda găsești geizere care aruncă apă fierbinte la 10 de metri înălțime ca un ceainic uriaș al naturii. În China există o pădure de piatră unde stâncile arată ca niște copaci uriași împietriți. În Antarctica există cascada care pare să curgă cu sânge, dar de fapt culoarea roșiatică este dată de fierul din apă. Natura, după cum spuneam, este cel mai talentat artist și nu încetează să ne uimească. Când vezi asemenea locuri, îți dai seama că Photoshop-ul există cu mult înaintea calculatorului sau a calculatoarelor în general. Iar dacă vi se pare că peisajul din fața blocului este spectaculos, să știți că lumea are și mai multe surprize pregătite.
1: Smile FM, Happy Music.
2: Sunt mult prea departe acum. Aș da tot să pot să zbor și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori, rămâi ultimul la te.
3: Iubirea ta mă fierbe, mă trosă.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: emoțional.
1: Există o mulțime de gesturi pe care le repetăm în fiecare zi fără să le observăm. De exemplu, majoritatea oamenilor își verifică telefonul de 10 sau chiar 100 de ori pe zi. Uneori îl căutăm prin casă, în timp ce îl ținem în mână. Ni s-a întâmplat tuturor să deschidem frigiderul, să ne uităm câteva secunde și să-l închidem fără să-l luăm nimic. După 2 minute îl deschidem din nou, de parcă între timp ar fi apărut o pizza din senin. Mai este și momentul acela când intrăm într-o cameră și uităm complet de ce am venit. Creierul nostru este extraordinar, dar din când în când își mai ia și el o pauză. Important este să râdem de astfel de momente și să mergem mai departe. Până la urmă, dacă ai uitat unde ai pus cheile, înseamnă că ai ocazia să faci puțină mișcare prin casă.
2: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlist-ul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Campania de recoltare a rapiței se apropie de final în sudul și centrul țării, iar primele date operative indică o producție bună pentru acest an. Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban, a declarat că rezultatele sunt asemănătoare cu cele din sezonul precedent. Potrivit oficialului, lucrările agricole sunt mai avansate în raioanele din sud și centru, în timp ce în nord recoltarea nu a început pe deplin. Vasile Șarban susține că randamentul obținut până acum este unul satisfăcător, însă există diferențe între exploatațiile agricole. Întrebat dacă recolta din acest an este mai bună decât cea din 2025, secretarul de stat a menționat că rezultatele sunt apropiate, însă comparația finală va putea fi făcută după centralizarea datelor complete. Peste 100 de accidente rutiere cu implicarea bicicliștilor s-au produs în primele 6 luni ale anului curent. În urma acestora, 3 persoane au decedat, iar 100 au suferit traumatisme. Datele au fost prezentate de Inspectoratul Național de Securitate Publică. Contactată, ofițerul de presă al INSP, Ana Chiselița, a subliniat că numărul accidentelor rutiere cu implicarea bicicliștilor este în ușoară creștere față de aceeași perioada anului trecut. În perioada ianuarie-iunie 2025 s-au înregistrat 97 de accidente, soldate cu 5 persoane decedate și 88 traumatizate. Datele atestă că numărul accidentelor este în creștere, la fel ca și numărul persoanelor traumatizate. În același context, oamenii legii îndeamnă bicicliștii să respecte cu strictețe regulile de circulație și indicatoarele rutiere pentru a preveni cazurile nefaste. În sezonul cald crește semnificativ numărul de bicicliști în trafic. În acest context, polițiștii reiterează că respectarea regulilor de circulație rutieră și adoptarea unei conduite prudente sunt esențiale pentru prevenirea accidentelor și reducerea numărului de victime. În sudul țării a fost deschisă centura de ocolire a satului Slobozia Mare din raionul Cahul. Astfel, transportul de tranzit nu va mai traversa

0: La localitatea. Sectorul, cu o lungime de peste 16 km, face parte din traseul național M3, care leagă nordul țării de sud și de punctul vamal Giurgiulești. Pentru construcția lui au fost investiți peste 23 de milioane de euro. Timpul de deplasare se va reduce cu aproximativ 10 minute, iar consumul de combustibil va scădea. Potrivit primarei de Slobozia Mare, Valentina Carastan, locuitorii au trăit ani la rând în disconfort. Totuși, problemele nu au dispărut complet. Lipsesc parcările pentru camioanele care se formează în coloane la vamă. Ministrul Infrastructurii Vladimir Volea a anunțat că proiectarea acestor parcări a început deja. Șoferii care au circulat pe noul drum s-au declarat încântați. Citez, e mai rapid, mai comod și nu mai sunt opriri. Zilnic pe acest sector vor circula peste 2000 de vehicule, dintre care aproximativ 260 sunt camioane. 4 cetățenii Republicii Moldova care dețin și cetățenia română au fost condamnați la închisoare în Marea Britanie. Tinerii ar fi participat la spargerea 449 de locuințe nou construite, fapt pe care l-au recunoscut în fața instanței. Ministrul Afacerilor Externe a confirmat informația și a precizat că ambasada menține legătura cu autoritățile britanice. În doar 10 luni, gruparea ar fi spart 449 de case din mai multe regiuni ale Marii Britanii și ar fi furat echipamente în valoare de peste 1 milion de lire sterline. Aceștia vizau în special ansambluri rezidențiale noi, unde casele erau aproape finalizate sau urmau să le fie predate cumpărătorilor. Potrivit achetatorilor, bărbații alegeau locuințe care fuseseră deja instalate echipamentele necesare viitorilor proprietari. După ce spărgeau ferestrele, aceștia intrau în case și furau boilere, pompe de căldură, electrocasnice și alte bunuri instalate înainte de predarea locuințelor. Furturile au fost comise în perioada ianuarie-octombrie 2025. Dezvoltatorii imobiliari au fost nevoiți să înlocuiască bunurile furate și să repare locuințele deteriorate. În mai multe cazuri, hoții au lăsat în urmă instalații distruse, precum și conducte de gaz și apă tăiate sau expuse. Potrivit poliției britanice, situația a crescut riscuri serioase de siguranță, în condițiile în care unele dintre case fuseseră deja vândute, iar proprietarii urmau să se mute în ele.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
1: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: Vă salut în ora a treia de zâmbet de weekend și vorbim despre cele mai scumpe lucruri din lume în continuare. Când auzim de obiecte scumpe, ne gândim imediat la mașini sau vile. Dar lumea este plină de lucruri care costă sume greu de imaginat. Există tablouri vândute cu sute de milioane de dolari și diamante atât de rare încât sunt păstrate în safe-uri speciale. Un ceas de lux poate costa cât un bloc întreg într-un oraș mai mic. Unele sticle de vin au fost cumpărate cu sute de mii de dolari, iar anumite mașini de colecție depășesc prețul unui avion privat. Totuși, cele mai valoroase lucruri din viață nu au etichetă de preț. Sănătatea, timpul petrecut cu cei dragi și amintirile frumoase. Banii pot cumpăra un pat foarte scump, dar nu și un somn liniștit. Pot cumpăra un ceas de lux, dar nu și timp în plus. Așa că investiți în experiențe și în oameni, pentru că aceasta valorează cel mai mult.
1: Smile FM. Happy Music.

deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: 3. Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
1: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
0: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
1: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
6: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
5: au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin, în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
8: Ți-e foame?
9: Yummy!
8: Pizza?
9: Yummy!
8: Nuggets?
9: Yummy!
8: Inele de ceapă?
9: Yummy!
8: Desert sau salată?
9: Yummy!
5: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
9: Yummy!
10: Viitorul se construiește prin educație.
11: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
5: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Dragii mei, înainte să revenim la muzică, vă las cu o provocare pentru acest weekend. Încercați să faceți un lucru pe care îl tot amânați de mult timp. Poate fi o plimbare, o vizită la bunici, o carte începută și neterminată sau un telefon către un prieten pe care nu l-ați mai auzit de luni bune. Încercați să petreceți măcar o oră fără telefon și fără rețele sociale. Veți observa cât de multe lucruri interesante sunt în jurul vostru. Faceți o fotografie unui apus, gustați o înghețată, mergeți desculți prin iarbă sau pur și simplu stați la povești cu cei dragi. Viața este alcătuită din momente mici care, peste ani, devin cele mai frumoase amintiri. Și nu uitați, dacă râdeți astăzi măcar o dată din toată inima, weekendul este deja un succes. Noi vă dorim zile senine, energie bună și cât mai multe motive să zâmbiți. Rămâneți alături pentru că urmează și alte informații interesante, dar și multă muzică bună pe care sunt sigură că o veți fredona și poate chiar veți dansa.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Am revenit aici în studio și am așa o curiozitate care apare așa în nopțile lungi în care nu poți să dormi. Voi v-ați întrebat vreodată de ce aproape toate capacele de canal sunt rotunde? Nu este doar o alegere de design. Să știți, un capac rotund nu poate cădea în interiorul gurii de canal, indiferent cum îl întorci. În schimb, unul pătrat sau dreptunghiular ar putea aluneca pe diagonală și ar deveni un pericol. În plus, un capac rotund se rostogolește ușor, ceea ce îl face mai simplu de transportat de muncitori. Nu are colțuri care să se lovească sau să se ciobească și rezistă foarte bine la greutatea mașinilor. Uneori, cele mai inteligente invenții sunt și cele mai simple. Data viitoare, când treceți pe lângă un canal, veți privi capacul cu alți ochi. Dar nu vă opriți în mijlocul drumului să-l admirați. Șoferii s-ar putea să nu aprecieze lecția de inginerie.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Haideți să vorbim un pic și despre misterul codurilor de bare. Aproape fiecare produs din magazin are un cod de bare, dar puțini știu cum funcționează. Liniile negre și spațiile albe reprezintă cifre citite de un scanner cu ajutorul luminii. Primele cifre indică, de regulă, organizația care a emis codul, iar restul identifică producătorul și produsul. Mulți cred că primele cifre arată țara în care a fost fabricat produsul, însă nu este întotdeauna adevărat. Un produs poate avea un cod emis într-o țară și să fie fabricat în alta. Scannerul citește totul într-o fracțiune de secundă, iar casa de marcat știe imediat prețul. Practic, acele liniuțe aparent banale sunt un limbaj pe care calculatoarele îl înțeleg perfect. Și să recunoaștem, este mai simplu decât să-i spunem casierului: aș dori iaurtul al treilea de pe raft albastru cu capac verde și reducere.
1: Smile FM, Happy Music.
2: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius

0: vecinul gospodar. Construim împreună.
1: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
3: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
1: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
1: Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22.

Revin din nou cu întrebările la care răspunsuri găsesc doar aici când vin să vi le prezint vouă. De ce pocnesc degetele, dragii mei? Voi știți? Este una dintre cele mai întâlnite curiozități. Ce se întâmplă atunci când ne pocnim degetele? Multă vreme s-a crezut că oasele se freacă între ele, dar explicația este alta. În interiorul

0: articulațiilor există un lichid care le ajută să se miște ușor. Atunci când întindem degetele, presiunea scade și se formează rapid o mică bulă de gaz. Sunetul pe care îl auzim este produs de apariția acelei bule, nu de oase. După aceea trebuie să treacă puțin timp până când gazul se dizolvă din nou, motiv pentru care nu putem pocni același deget imediat. Așadar, dacă cineva pocnește din degete lângă voi, nu înseamnă că se strică articulațiile pe loc. Deși, dacă o face în timpul filmului la cinema, s-ar putea să vă strice răbdarea.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263 22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist! Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: De ce sunt avioanele vopsite aproape toate în alb? Dacă priviți atent pe aeroport, veți observa că majoritatea avioanelor sunt albe. Motivul nu este lipsa imaginației. Culoarea albă reflectă mai bine razele soarelui și împiedică încălzirea excesivă a fuselajului. În plus, eventualele fisuri, scurgeri sau urme de coroziune sunt observate mai ușor pe o suprafață deschisă la culoare. Vopseaua albă este și mai ușoară decât schemele complexe cu multe straturi de culoare, iar fiecare kilogram economisit înseamnă mai puțin combustibil consumat. Pentru companiile aeriene, asta se traduce în costuri mai mici. Așadar, nu este vorba doar despre aspect, ci și despre siguranță și eficiență. Și da, dacă vedeți un avion alb pe cer, să știți că nu și-a uitat culorile acasă.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dragii mei, suntem foarte aproape de finalul emisiunii și am mai avut eu o curiozitate pe care zic să o împărtășesc cu voi. Știți vorba aia că mersul pe bicicletă nu se uită niciodată. Păi de ce nu uităm cum se merge pe bicicletă? Și am găsit explicația, pentru că această expresie celebră este că mersul pe bicicletă nu se uită niciodată, este cea mai răspândită și chiar are o explicație științifică. Atunci când învățăm să mergem pe bicicletă, creierul nu memorizează doar informații, ci creează ceea ce se numește memorie procedurală. Aceasta este responsabilă pentru deprinderi precum mersul pe bicicletă, notul sau și returile. Chiar dacă nu te-ai urcat pe bicicletă ani întregi, creierul își amintește automat mișcările. Primele secunde pot părea nesigure, dar apoi totul devine natural. Este încă o dovadă că organismul nostru este extraordinar. Singurul lucru pe care nu-l poate face creierul este să împiedice șaua să fie incomodă după o pauză de câțiva ani. Acolo, din păcate, știința încă mai are de lucru.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Și cu asta am ajuns la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și sper că v-am făcut weekendul puțin mai frumos, cu muzică bună, informații interesante și câteva zâmbete. Nu uitați să vă bucurați de timpul perfect petrecut alături de cei dragi, să vă relaxați și să profitați de fiecare clipă. Viața este mai frumoasă atunci când o trăim cu optimism și cu un zâmbet pe buze. Eu sunt Elena, vă mulțumesc pentru companie și vă doresc un weekend minunat, cu sănătate, voie bună și multe motive de bucurie. Pe curând și nu uitați, radioul bun se ascultă cu suflet. Rămâneți aici la Smile FM. Pa, pa, la revedere!
1: Smile FM, happy music! Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: la Hâncești. Locuitorii satului Sofia au protestat față de propunerea de unire cu localitatea Cărpineni. Oamenii îl acuză pe primar că ar încerca să influențeze consilierii locali să voteze în favoarea acestei opțiuni, deși ei își doresc alipirea la comuna Lăpușna, pe care o consideră mai apropiată și mai bine dezvoltată. Nemulțumiți, sătenii au mers la ședința consiliului local, care a început cu discuții aprinse. Deciși să se facă auziți, oamenii au mers la primărie, acolo unde a avut loc ședința consiliului local privind propunerea de amalgamare voluntară între satele Sofia, Negrea și Cărpineni. Într-un final, după votul celor 8 consilieri, propunerea de amalgamare voluntară cu Cărpineni a fost respinsă. Amalgamarea normativă a localităților va începe după 31 iulie. Acum câteva zile, Congresul Autorităților Locale din Moldova a anunțat că acest termen este ilegal și un abuz de putere și că primarii ar fi presați și șantajați financiar pentru a lua decizii favorabile reformei. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a respins acuzațiile. Potrivit Cancelariei de Stat, 175 de primării au adoptat deja deciziile finale privind reforma guvernului menită să unească primăriile mici pentru a dezvolta comunități mai puternice. Obiectivul autorităților este ca, până după alegerile locale din anul viitor, să nu mai existe primării cu o populație mai mică de 3.000 de locuitori. Anul 2026 se anunță mult mai favorabil pentru apicultori decât precedentul. Producția de miere este în creștere, iar familiile de albine sunt mai bine dezvoltate și întreținute. Pentru a reduce riscul unor pierderi în viitor și a sprijini dezvoltarea sectorului apicol, guvernul Japoniei a alocat $190.000. Fondurile vor fi utilizate pentru dotarea apicultorilor cu echipamente și utilaje moderne, precum și pentru organizarea și desfășurarea a 3 școli de câmp în care proprietarii de stup vor învăța să-și adapteze afacerile la schimbările climatice. Fondurile oferite de guvernul Japoniei vor fi direcționate către măsuri de sprijin pentru apicultori. Acestea includ suplimente nutritive pentru albine, precum zahăr, sirop sau turte proteice, precum și instruiri practice. În anul 2025, producția de miere din țară a ajuns la aproximativ 3.000 de tone, iar pentru anul curent, apicultorii prognozează o recoltă de circa 5.000 de tone. Șoferii și ceilalți participanți la trafic vor putea raporta online sectoarele de drum care prezintă pericole reale sau potențiale. Totodată, siguranța întregii rețele rutiere din țară va fi evaluată cel puțin o dată la 5 ani, potrivit unui proiect de lege votat în prima lectură de Parlament. Potrivit unui comunicat al legislativului, prin intermediul platformei, utilizatorii drumurilor vor putea transmite informații despre problemele infrastructurii care pot provoca accidente. Sesizările ar urma să ajute autoritățile să identifice mai rapid zonele periculoase și să intervină înainte de producerea unor coliziuni grave. Verificările odată la 5 ani vor include examinarea vizuală a infrastructurii și analiza sectoarelor aflate în exploatare de mai mult de 3 ani, unde s-a înregistrat un număr ridicat de accidente grave. În prezent, legislația nu prevede un mecanism de evaluare a siguranței drumurilor aflate deja în exploatare. Proiectul urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua. În cazul adoptării, noile prevederi vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2028. O autocisternă înmatriculată în Republica Moldova, încărcată cu benzină, s-a ciocnit cu un buldo-excavator la ieșirea din orașul Hârșova spre Constanța, România. Urma impactului, autocisterna a luat foc, iar șoferul moldovean a fost transportat la spital. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a precizat că conducătorul autocisternei este cetățean al Republicii Moldova. Acesta a suferit traumatisme ușoare și a fost internat la spitalul din Constanța pentru investigații și tratament. Nu au fost raportate alte victime. Accidentul a fost urmat de un incendiu puternic cu flacără deschisă și degajări masive de fum vizibile de la mare distanță. Autocisterna a ars în totalitate, iar autoritățile române au instituit un perimetru de siguranță pe o rază de 800 de metri din cauza încărcăturii transportate. Incidentul s-a produs în câmp deschis la aproximativ 3 km de primele locuințe. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din România a precizat că nu a existat un risc imediat pentru populație.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
1: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești.

că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

inima mea e acum mult mai bătrână decât mine. It's like electricity running through your pants.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
2: Yummy!
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: Viitorul se construiește prin educație. La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? Dar de unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta.
5: Smile FM. Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывае к бдительности.
0: Калимера, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. We'll be right back.

0: Yo, baby. Asculți playlist-ul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.
1: Salutare tuturor celor care ascultă Smile FM la momentul dat. Eu sunt Vlăduț și vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Playlistul lui Vlăduț. Cred că deja ai înțeles că la emisiunea dată vom asculta un playlist mai special pregătit de mine cu piese ce nu se aud așa des la radio. Vă promit hituri fire și energie bombastică, așa că dați volumul mai sus pentru că se începe petrecerea.
0: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.
1: Piesa care deschide petrecerea de astăzi este o piesă hip-hop rusească cu sound urban și relaxat, unde accentul cade pe flow-ul melanconic al artistului și pe o producție aeristică, axată pe beat-uri lejere de tip low-fi rap. Ascultăm Feduc Mareac.
0: Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.

0: În continuare vom asculta un hit internațional de tip Deep House și nu Disco. Piesa combină o linie de gitară acustică nostalgică și un vocal cald și de asemenea un drop electronic minimalist, ideal pentru plimbările de seară cu mașina. Urmează Burak Yeter Tuesday.
1: Dă tare în difuzoare! Hai cu hituri! Smile FM!

0: Acum vom schimba un pic caseta și vom asculta ceva mai diferit. O compoziție electrică din zona dark pop sau emo rap underground. Se remarcă prin voci distorsionate cu efecte, sintezatoare cu tentă retro și o atmosferă generală hipnotică, destul de densă. Este o compoziție foarte frumoasă și sunt sigur că o să vă placă. Ascultăm Evoxygen Acid Blue.
1: Yo, baby. Asculți playlist-ul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.

0: Înainte să continuăm cu următorul hit, vreau să vă reamintesc că playlistul lui Vladuț se aude sâmbătă la ora 18:30 și reluare duminica la 12:30. Iar acum vom asculta un track electronic dinamic, influențat de stilurile slap house și brazilian bass. Are un ritm alert, un bass proeminent și o energie specifică vieții de noapte din marele orașe. Ascultăm Dwin City Life.
1: Smile FM este stația ta de fan.

0: Acum vom asculta un hit care îl știți absolut toți la sigur. Vom asculta un clasic absolut al muzicii reggaeton de la începutul anilor 2000. Piesa este definită de ritmul tradițional de dembow, acorduri dinamice și pian cu voce inconfundabilă. Lumea consideră acest hit un imn al ringului de dans. Vom asculta Dan Omar, Dale.
1: Today's best music. Stay tuned. Smile FM.

0: În continuare vine artistul meu preferat, anume One Only, cu piesa lui Meaningless Love. Este o fuziune modernă de aesthetic rap și lo-fi hip-hop. Piesa folosește sample-uri vocale nostalgice accelerate combinate cu un bass 808 profund și versuri melancolice despre relații trecătoare. Este o piesă nouă lansată și sunt sigur că merită ascultată.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

Acum vom asculta ceva mult mai vechi ce se asculta în discotecile anilor 2000, când părinții mei sau chiar ai voștri erau tineri. O piesă pop dance nostalgică care are un sound retrospecific acelei decade.

0: Iar piesa care încheie petrecerea de astăzi este o producție electronică modernă ce îmbină elemente de tech house și slap house. Piesa mizează pe un drop puternic, un bas foarte gras și elemente vocale fragmentate, construite pentru a menține o dinamică ridicată. Este genul de piesă care te face automat să dansezi și să dai volumul mai tare. Ascultăm Ferdi, Deja Vu.
1: Playlistul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.

Și uite că se încheie ediția de astăzi a emisiunii Playlistul lui Vlăduț. Sper că ați savurat din plin aceste clipe petrecute cu mine și că ați salvat în playlistul vostru ceva melodii care le-am pus eu azi. Iar dacă vreți să ascultați din nou ediția de azi, o puteți face pe site-ul smilefm.md. De asemenea, nu uitați de rețelele noastre de socializare SmileFM Moldova pe Instagram, Facebook și TikTok. Voi fi foarte recunoscători pentru un follow și desigur un like la ultima postare. Iar noi deja ne reauzim data viitoare cu un nou playlist dinamic. Hai! Playlistul lui Vlăduț.

0: adevărată. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașina.
4: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
6: E ca și cum am jucat un joc
7: și descoperim lumea împreună.
4: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
8: Nu vine să cred că de repede învățăm.
4: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
6: Ne vedem la Impera MD!
9: Ți-e foame?
10: Yummy!
9: Pizza?
10: Yummy!
9: Nuggets?
10: Yummy!
9: Inele de ceapă?
10: Yummy!
9: Desert sau salată?
10: Yummy!
4: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
10: Yummy!
11: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
12: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
11: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
12: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
13: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
14: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August numărul 3 vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
4: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
15: Okay.
4: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
15: Okay.
4: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și preț.

0: Piesei numărul 3.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 0606 670053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
2: Ai absolvit gimnaziul și te întreb ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
3: La Baza de Materiale de Construcții Gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de Materiale de Construcții Gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? Dar de unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: Miercuri cu Daniel Pavel.
1: Got it. Go.
2: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
3: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
2: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
4: Viitorul se construiește prin educație.
5: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
2: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
6: Okay.
2: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
6: Okay.
3: Pe Smile FM Moldova.
2: Să fie veselie! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
3: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
2: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul.

muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. With Muncie.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.
3: Let me talk to you.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: Smile FM. Happy music.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.